ego, sum habas, cucaniensis. Et consilium meum est combibolis, et insecta dici voluntas meest. Et qui manem equesirit in taberna, post vesperam nudus egredietur. Et sic tenodatus veste, que...